show. Abra bone efi wa kume mwono. Ompaye biere wabo euradin tiyo. Obi e jimi su amen. Mpofobi kusu ture amen. Obi kusu e ture amen. Misre adema wate. Ewe yesu dema.